0: hier Stau und 10 Minuten mehr Fahrzeit. Und Wien, 10 Minuten länger dauert es auf der A4 der Ostautobahn statt einwärts ab Schwechat. 20 Minuten ihr Zeitverlust auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Sterngasse und dem Knoten Kaisermühlen. Und 10 Minuten länger dauert es auf der Grünbergstraße statt einwärts.
1: Hrvatski Journal.
2: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak 27. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Gradiščanski zeleni potrebuju skupnu evropsku politiku azila i spominjaju na današnju 11. obljetnicu tragedije beguncev u Pandrofu. 27. augusta 2015. leta su suradniki Asfinaga našli teretnjak za hladjenje ki je stao zaostavljen na mjestu pri kvaru na autoputu A4 kod Pandrofa. U kontejneru ki je bio pres zraka su našli 71 mrtvaca ki se je bio zalipio tokom vožnje šleparske bande. Ovi događaji da su izraz nefunkcioniranja skupne europske bigunačke politike, rekla je šefica kluba zelenih Margit Paul-Kinzel. Potrebna da je solidarna i zakonita politika s brzimi i fair azilskimi postupki, čuvanjem europskih vanjskih granic i suradnjom s tretjimi državami na temelju ljudskih prav. Prometni klub Austrije VCÖ je napravio med putnik i vlakom veliko ispitivanje o željeznici i kolodvori u Austriji. U Gradišću je kolodvor Vulka Prodrštov dostao najbolju ocjenu. Judit Herceg ima detalje.
3: Korisniki javnih prometnih sredstav su kolodvor u Vulka Prodrštovu ocijenili kod najboljega širom Gradišća. Kot posebno pozitivno su ocijenili ljudi da je Vulkoprodrštovski kolodvor jako čist, u dobrom stanju i dobro dostupan biciklom. Korisniki vlakov pravo da kritiziraju da se kolodvor u Vulkoprodrštovu drugimi javnimi sredstvi ne more lako dostignuti. Kritiku prouzrokuju i mjesta za čekanje. Ovde da nije dovoljne obrambe od godine i vjetra i kod toaletov i sanitarnih uređajov si putniki želju poboljšanja.
2: Drugo mjesto pri ovom ispitivanju je položio kolodvor u Nijuzlju, na tretom mjestu je kolodvor Pandrov selo. Folklorna grupa Poljanci je gostovala u Varaždinu pri festivalu Špancirfest. Ansambl se je aktivno naticao za sudjelivanje pri ovom festivalu ki svako ljeto privlači nekoliko tisuć gostov, rekao je muzički peljač Lukas Konfajnt.
4: Hvala Bogu su nas primili, bilo jako lipo, imali smo dva nastupe. S tim da to te zapravo ni velika ni pozornice za folklor, čuda različnih pozornica je, ali sad ne jedna pozornica samo za folklor. Mi smo to te na jednom trgu tancali, bilo je super čudo ljudi koji su mimo odili i stado stali, su nas gledali i nedilju smo onda maš oblikovali.
5: Kako ste se vi sada to te predstavili, ste imali to te čega posebnoga, s čim ste prezentirali i gradišćanske Hrvate?
4: Mi smo gledali da samo gradišćanske jačke i tance prezentiramo, prijem da naš program je mišani, a su i standard jačke iz Hrvatske uglavnom u našem repertuaru, ali ovdje smo gledali da samo gradišćanske jačke prezentiramo.
5: Kako su sada bile reakcije od ljudi ili od publike, što ste to te sobom dostali?
4: Ja mislim, publiki se jako vidjelo, uopće kad sam prezentirao ne samo našu grupu, nego i naš jezik, pokušao sam se po našu pominat, a za ljude to sigurno će zanimljivo ga čut. Novi jezik, drugačiji jezik, stari jezik, kot bi znam da oni rekli. Za ljude je super. Odziv jako dobar, čudo ljude stado stalo, ljudem se vidi.
5: Kako bi vi opisali posebnosti ovoga Špancirfesta? Mislim da je to jedan događaj koji privlačuje svako ljeto tisuće ljude u Varaždin.
4: Cijel Varaždin je bio krcato pun. Čuda ljudi, čuda ljudstva, velike koncert, Plavi orkester je gustav subotu, to je bilo tako puno, jako dobro doživlje i besplatan, to mu cuje ta koncert. I da, prvi dan nije bilo on toliko ljudi kad je godina curila i nisu svi štandli otprili, ali do sabotu je onda bilo zapravo jako puno.
5: Kako bi vi rekli kako važno su ovako gostovanja u Hrvatskoj i za vašu grupu i za mora biti za skupo držanje unutar grupe?
4: Za grupu supa doživlja je uopće kad smo bili 55 ljudi, skoro se buze bi pun, ako čudo što nismo nikad bili, i skoro smo imali probleme kamo ćemo nošnje i instrumente i sve to, ali za grupu je to sve nek jako važna točka ako se skupa kamo voze.
5: Imate sada Poljanci, što su sada duče točke za Poljance, što imate sada na programu?
4: Sada imamo još nastupe, farsku feštu, onda ide dalje, onda počnemo urprobat za naš svakoljetni koncert u novembru. A onda ćemo se početi pripravljati za doduće leto 50-letni jubilej, premišljava čak animo, čak znamo kako ćemo se prezentirati to leto.
2: Je rekao muzički peljač Poljancev Lukas Kornfeind u razgovoru s Juditom Herceg. Danas jutro su se tri zadnje hodočasne grupe odpravile na put prema cilju. Angelika Rajman-Marijel s kratkim pregledom.
6: Kod prvi su se u pol petoj rano jutro dali vulkaprodrštovci na put i to po svetoj maši koju je služio farnik Štefan Janc. U grupi je 66 ljudi ki će do subotu u 4 od podne ulaziti u baziliku u celju. Iz Štikaprona se je u pol šestoj odpravila na put grupa od 36 vernikov. Do celja koja će dostignuti subotu od podne će im se pridružiti još dva vozači na traktori. U grupi su i još dva biciklisti. Iz Celindofa je u pol sedmoj štartalo 28 ljudi. Grupa će isto u subotu dostignuti svoj cilj i to milosni kip Majke Bože u celju, kada će se u vikend održati tradicionalno sodišće gradišćanskih Hrvatov.
2: U Vorištanu će do ljetos 33 dica započeti školu. Prilikom toga je općina budućim školarom i školaricam darovala pakete za bolji štart. Ovi sadržavaju olovke, reflektore i športske torbe. Početak školskog ljeta je 7. septembra. Zutra, rano jutro, će se na nebu moći pratiti zvana redan događaj i to skoro potpuno zamračenje mjeseca. Spektakl počinje kratko po pol petoj. Mjesec će onda polako stupiti u sinj zemlje.
1: Danas.
2: Odsuđeni bojni zločinitelj Ratko Mladić umro je u Den Hagu kad je po ljeta dugom bigu i procesu od 2011. ljeta bio u zatvoru. Kod zapovjednik glavnog štaba vojske Republike Srpske je bio odgovoran za bojne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, tako i za genocid u Srebrenici. Jedan dan po strašnoj poplavi u području Himalaje su u Nepalu i Tibetu registrirali prik 360 mrtvih. I nadalje je sudbina od prik 1300 ljudi, med njimi mnogi turisti, nepoznata. Položaj je nadalje ekstreman, računa se daljnjimi poplavami. 33-letni muž, ki je 2018. ljeta umorio ubijeću svoju bivšu družicu i potom zagrnu u lozi, je odsuđen na doživotni zatvor. U zato mora počinitelj u forenzijski terapeutski centar. Osuda nije pravomoćna. Prognozi vremena. Zvečera će biti teplo i zvečega sunčano, u noći suho i zvečega vedro. Temperatura će pasti na 20 do 15 stupnjev. Zutra pijetak će biti još vrućije s temperaturom od 29 do 33 stupnjev. Zvečega će biti sunčano, ovde i onde će se pojaviti oblakov, ali more biti i tmurno zbog praha iz Sahare. Pred svim u sjevernom i srednjem gradišću će vjetar iz jugoistoka do juga puhati živo do jako. Prik zutra subotu će s početka još prolaziti čatu gušćih oblakov i pojedinih pluskov godine. Tokom do podneva će se razvedriti i nastati pretežno sunčano. U sjevernom i srednjem gradišću će još do podne puhati živ to jak vjetar iz sjeverozapada, ki će kašnje oslabiti. Bit će manje vruće s temperaturom od 26 do 30 stupnjev. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.

0: Poslušajte priliku.
1: Dojduči pandiljak je pokop Valentina Grandića, hrvatski aktivist, ki potiče iz Tinjakov i je živio do zadnjega u Železnu, je umro prošli tajedan. Njega ćemo se spomenuti u ovoj emisiji. Muzički pratit će duna sastavi iz Trajštofa, Vulka Prudarštofa i Stinjakov. Dobar večer, pri ovoj posebnoj emisiji vas pozdravljam ja, Petra Marija Živko.

roditeljske familije donesa. Dr. Miller me je zvao u odbor i to je bilo 1975. leta, 1987. leta su me

0: vi rado bili učitelj?
1: Da, ja sam 41 leto s dicom delao i sam rado delao, moram reći. Mislim da nisam ima veće probleme ovde. I prije još lakše bilo nek dan danas. Mislim da dan danas je puno teže s dicom delati.
0: Kako vam ide u dijelu za hrvatstvo, za hrvatski jezik i za kulturu? Doživljava človek onda i uspjehe ki ga dalje motiviraju, dalje guanu, ili je već ta situacija da nije lahko, da je teško, da je to poticaj da ne popusti?
1: Mislim da je poznato da hrvatstvo ne napreduje jako ovde u Gradišću, ali ipak se vidi na sodišće i na sastanki i na skupni priredba da ima još substanciju, a to človeka na neki način jača, pak mu da nove impulze da ipak ča poduzame.
0: Ste koč premišljavali da ćete položiti?
1: Koč, kad sam si poračunao koliko let sam ovde i da sam si mislil, da bi bolje bilo ako mladi tu ruke zamo, ali nažalost teško se najdu funkcioneri ovde.
2: Današnja emisija je bila posvećena Valentinu Grandiću, ki je ada umro prošli tajedan. Čuli ste razgovor iz 2006. leta, koga je s njim peljala Viktorija Palatin povodom 70. rođendana. Pokop Valentina Grandića će biti pandiljak u mrtvačnici gradskoga cimitora u Železnu. Ja, Petra Marija Živković, se sada još zahvaljujem za vašu pratnju kroz program. Zbogom.